0: costă.
1: Mihia al Sateha.
2: Ok, sir. Thank you.
1: Al la pamanda, al vi al la pamandi. Thank you so much. Eu dunia manana. Dos mamad la regida sanuna, ha. Okay, okay, janabo. Thank you so much.